0: ora bae sampean iki arep nuang kok kale teko.
1: Oh iya ya
0: karine. Kopine maksude arep nuang.
1: Heeh heeh. Kae njaluk tembang apa iki ngomongo kakek.
0: Ya poke.
1: Mbah ayai. Oh kelo. Oh kabeh ya nurut mbahmu.
0: Oh iya gak nurut. Lek gak nurut bae opo sih?
1: Noh kandhan iki kok ya ora
0: tak. Ora disangoni ta karo bae putune.
1: Lek gak
0: nurut.
1: Temenan iki.
0: Ya ya. Ya Mas alame gak mesti tuwa ya mawon
1: ya. Ya suwun lho ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Jambu alas kulite ijo. Masa terus-terusan ijo ae.
0: Suwe-suwe tadi abang, Mbah.
1: Ah iya siji abang loro kuning kaya setopan ngono.
0: Sing dibahas tambah Melayu adoh.
1: Duka.
0: Duka.
1: Ya ya
0: suwun. Nggih matur nuwun, Mbah. Salam ing agem sedaya kemawon.
1: Ya suwun lho, Le.
0: Nggih, sami-sami, Mbah. Sing penting sehat, Mbah, nggih.
1: Nggih, pada-pada.
0: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petra, Petra. Mumpung sik sore wae. Iki wis jam 09.00.

0: Pakar Arum Sari matur sembah nuwun. Sugeng dalu lho Mbak, kula tumut.
1: Abang biru lampu ne disco.
0: Yap, urip yap.
1: Kukuru mikir.
0: Re cari ndang teko ki lho.

0: τι να κάνω, πίτσετε. Σε τι να κάνω, τουτουλάν. Ini kan mantan Bunda Mendung matur sembah nuwun. Alhamdulillah sugeng dalu. Pripun pawartosipun? Walah yung gas-gas jen gas-gas. Jos. Ana ipun geregi. Iya, pokoke digandeng ngono kuwi ipun geregi. Wah, jen tenan. Tongel-tongel Mbah. Lho nek kaya bengi ngene iki ora dodolan iki lilit tongel. Sing setino yo istirahat, nggih, leres. Ngeso. Wonten nika Bu Lisa Ambarwati melu hadir bengi-bengi menika alhamdulillah sehat-sehat kan keceng barang ki yo melu hadir Lasmi. Sing dodolan ki yo tak dungakno laris-laris wae. Sing mirsani TikTok yo akeh. Follow. Karo tep nggih matur sembah nuwun Mbah. Karo keliling patrol nggih wonten Bu Pandan, sugeng dalu Mas Faris nggih sugeng dalu, Akung Ismaya gek Buriatin barang ki kabeh padha ki wis mirsani TikTok uga ki kalungan radio. Burung punguk terbang kecantol. Daripada ngantuk mending ikut patrol. Mbak Lisa menika request kusumaning ati nggih kula tampa kula tulise karo ki monggo ingkang dereng patrol dateng 081-555-691-053. Lho ya. Cocok. Ning lek durung ana. Ora apa-apa, Tak puterke tembang wae karo ki sing padha bengok-bengok ki mang cocok kanggone kakek Jum.
1: Apa to, Le?
2: Rungokno, Mbok.